0: Ja, hei og velkommen til Sort Kanal, Radio Novas magasin for grensesprengende og sinnsutvidende musikk. I kveld det Tobias Brylingsbakken Huse bak spaker og mikrofon. Og de neste 90 minuttene så skal vi vende øra mot det nære østen, altså søta bror. Jeg tror det var høsten 2024 at jeg begynte å legge merke til det, at stadig flere album dukket opp i disse algoritmene vi nå bruker for å oppdage musikk. Og mange av disse albumene hadde de samme trekkene. Det var svenske bandnavn, svenske albumtitler, og et klart hjemmesnekret preg på omslagene. Jeg ble nysgjerrig. Jeg synes jo svenskene stort sett lager veldig bra ting. Så jeg hørte på de fleste av disse som dukte opp. Og musikken viste seg også ha klare likhetstrekk på tvers av albumene. Som regel ganske akustisk folk, ispedd noe ambient støy, ustemte instrumenter, viskende og iblant ganske snakkende vokaler, en instrumentering som må kunne beskrives som litt sånn prøvende, og tematikk som ofte er kranset rundt familieliv og kristendom. Og selvfølgelig så viser det seg at alle disse platene var gitt ut på samme familie av plateselskaper, og at det bare var snakk om en håndfull mennesker som spiller på hverandres skiver i et lite miljø sentrert rundt en platebutikk i Göteborg kalt Discreet Music, oppkalt etter Brian Eno-skiva. Så hvem var disse folka? Hvordan har de kommet fram til dette soundet? Og hvorfor låter det så hemskt vakkert? Vi skal prøve å nøste opp i noen av disse spørsmålene i denne sendingen, som jeg valgte å kalle Göteborgs puslespillet, inspirert av en linje i presseskrivet til en skive av Enhet for fri musikk, et av bandene på dette labelet. Skiva heter Låt oss vada gjennom all engsland tilsammans. Den beskrives da i presseskrivet som en viktig brikke i Göteborgs puslespillet, da gruppen Enhet for fri musikk er en slags supergruppe i miljøet, hvor begge de to innehaverne av platebutikken Discreet Music er med. Det er Gustav Dixon og Mathias Andersson. De gir også henholdsvis ut musikk under artistnavnene Blod og Arv og Miljø. Mer om disse senere. Mathias Andersson er ikke med på alle Enhet for fri musikkutgivelsene. Det er bare sånn til orientering. Men for øvrig så består bandet av Hugo Randulv, som er kjent fra postpunkbandet Makthaverskan, Dan Johansson fra Sure Election og Neutral, og vokalist Sofie Herner. Bandet har gitt ut 6 skiver, 5 album og en live-skive, og det første er den tidligere nevnte skiva Låt oss vada gjennom all engsland tilsammans på deres eget plateselskap, Forlag for fri musikk, i 2015. Vi hører de to første sporene fra den, og de heter Jag finns her og Öppna landskap. Dette er Enhet for fri musikk.
1: Skål. Full. Det gjør det inget. Akkurat lykke. Nei, nei, gjør ikke det. Ingen la jo merke til at jeg kom. Gjør ikke det. Jeg er så forbannet full. Hva? Hva var det jeg skulle si? Jo, ser du... Det er mye man skal strunta i. Mye som kanskje er litt konstigt. Men det fester man seg ikke vid. Forstår du? Nu ska vi dricka, dricka. Den här gången är det jag som spenderar. Vad tittar ni på mig för? Tycker ni det var så märkvärdigt att jag kom och satt mig här vid ert bord, va? Nej, skål då. Det är härligt att leva. Det är härligt att leva.
2: Jo, jag är strax färdig. Det var hyggligt av dig att jag fick vara här i natt. Jag visste just inte vart jag skulle ta vägen. Du, varför sa du? Varför ska du vara så? Att du är så här. Det för att du tänker på att jag kanske var inblandad i det som hände i går kväll. Det där vi hörde på kaféet. Det är väl ingenting. Det här känner du väl till. Det är nödvändigt, begriper du väl? Ja, det är klart. Men gillar du kanske inte? Eller vad är det med dig? Jag vet ju så lite om dig egentligen. Nej.

kan inte göra eld. Stjärnorna på himlen slocknar en och en. Ko har slutat andas. Du får ingen mjölk. Får ni sälja

mycket varmt i axlarna och det är för, den är för stor i halsen och det andra fel. Det här kommer bli en dyr ändring, sa han. Det här kommer att kosta 100 kronor. Ja, sa jag. Jag har gett bara 50 dollar. Det är lite över 200 kronor. Så här kostar det kostymerna. Vad är det? 4, 5, 6, 100 kronor. Så jag sa, jag betalar gärna 100 kronor. Ja, det kommer dröja också, sa han. Efter midsommar, ja. Jag kommer ju på det också, sa jag. Och han otog sig att ändra. Det finns mycket kristendom som är konfektions. Det är samma slags frälsning för allihop. De är likadana. Men hos Jesus får vi en kostym för oss själva. Han ger oss en frälsning som passar. Om jag får använda uttrycket, vi får en skräddarsydd frälsning som passar precis och som vi trivs i. Vi har inte alla begått samma synd.